0: Mai ce moși în veci de slezi-mă turbata. Strua mi se ce gospodin laterna geta, Jan Puhenie Jurgan e zaspal.
1: Nu, moi mânici păleaciu, tu vai sigur, nu?
0: E, da, te las, tu vai stai de
1: calda. O negu tu hărcă, ne se trăsea-ți alt căști. Că pagubare, trăsea-ți alt milimanovă strana prekrasnă, to limonelă, cu ea tu grănici străbunelă.
2: Nu se izvinavam, no trmunela graniči s limonela.
1: Слони мои, не виждам тук никаква разлика. Ти слагаш на първо място трибунела, само